Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

uke i et lokk. Og plutselig så hørte de det braket bakom trærne. Jeg tror det en bjørn, sa Kari, jeg vil hjem uhu. Vær nok kanskje bjørn, sa Kjell, ja okse det gjerne. I hvert fall det sikkert at det kanskje ei ku. Det beste sa Pelle, og så sa Gisti om at vi går pent og stille ned den veien hvor vi kom. Først gikk Pelle med

0: God formiddag. Ja, da var det onsdag igjen.
1: Og her sitter Aslaug Alden,
0: Ingrid Høyland
1: og Jostein.
0: Jostein Engeseth i teknikken.
1: Og sjefen, han kikker seg rundt.
0: Ja. Inspeksjon.
1: Inspeksjon, ja.
0: Men vi har så vanlig en pris.
1: En pris, ja. Og den er nok så gammel.
0: Nei, fra 1975.
1: Ja.
0: Det er en flaske med zebra appelsinsaft.
1: Hvor mye koster den?
0: Det stender ingenting om størrelsen. Det stender bare zebra appelsinsaft.
1: Det var sikkert
0: litt. I 1975. Liter. Telefonnummer er 383-43-190.
1: Og i dag kan de vinne en
0: DVD.
1: Ja.
0: Av Lindesnes Trekspillklubb.
1: Ja.
0: Og der er mange flotte ja, sanger, så de er... For deg som har DVD, så er det en kjempeflott
1: minst. Er du DVD?
0: Ja.
1: Ja.
0: Er det det?
1: Ja. Mm. Men da er det bare til å ringe.
0: Bare ringe, begge linjer er ledig. Men mens dere tenker litt på denne prisen, så får vi litt musikk. Det var vist noe som ville inn. Så vi tar den først. God formiddag.
2: Ja, god formiddag. Det er jo et middagstillelsen.
0: Det er så flott.
2: Ja, i dag er det fint, jo.
0: Ja, men jeg synes det var litt kald vind.
1: Det var så vind.
2: Ja, det er det. Her ute på Lista blæser
0: det
2: godt.
0: Ja, det gjør det sikkert. Her
2: ja. Ja. Jo da, nei, da er den her jeg ser på den.
0: Ja, husker du den?
2: Nei, jeg har ikke hva jeg gjør.
0: Nei, men det står ingen størrelse.
2: Nei da, men jeg sier bare 8,50 kroner.
0: Ja.
2: Og Sten Stillusen, han sier 6,90 kroner.
0: Han sier 6,90, ja.
2: Ja.
0: Det er så også, flott.
2: Og så må jeg jo hilse så mye til dere i tre i studio.
0: Tusen takk.
2: Og hele... Alle kjent og alle som hører på.
0: Ja.
1: Ja.
2: Mm.
0: Flott. Takk for du ringte,
2: ja. Ja, fortsatt fin sending.
0: Takk for det. Ha det godt.
2: Ja, ha det.
1: Ja. Vet du hvorfor elbilerne i Sverige ikke kommer lenger enn 40 meter av gårde? 40 meter?
0: Nei, de er jo dårlig lad.
1: Nei. Skøyteledninger rekker ikke lenger. 40 meter. Er det en telefon? Hallo?
3: Hallo, ja.
1: Ja.
3: Det er Tore Lande.
1: Ja, det var Tore Lande, ja. Hva tror du?
3: Nei, jeg vet ikke hva jeg tror.
1: Du vet ikke hva? Nei, ikke
3: jeg. Jeg lurer på om jeg skulle si 2050.
1: Du ville si 2050?
0: Ja.
1: Ja,
3: ja, ikke baby.
1: Du husker den saften?
3: Hæ?
1: Du husker den saften?
3: Du er ikke sikker på det.
0: Nei.
1: Nei.
3: Nei.
0: Jeg vet ikke, finnes han i handelen? Nå.
1: Jeg tror ikke det. Det er gammel.
0: Du har kjøpt aldri saft, så jeg følger grunnen ikke med. Nei.
1: Men det var mye god saft før.
0: Ja, det var det. Sappen. Ja. Den sappen var
3: sånn. Det var det.
1: Ja, det var det.
3: Og så må jeg jo sende inn.
0: Det må du, Tore.
3: Det må jeg jo ikke glemme. Nei. Jeg må sende til Marit. Ellen i Farsund. Opp til jorden og andre. Annemor, Gerda, og jeg som heter Astrid, og så møter dere der på radioen.
1: Tusen takk.
3: Mm,
1: det er så greit, ja.
0: Takk for langt, ja.
1: Ja.
3: Ja. Ha det, ja.
0: Ha det godt.
1: Er det noe nå?
3: Er det noe?
0: Nei. Men hvis da just noen har skrudd på radioen, så skal dere altså tippe på en zebra appelsinsaft ifra 1975. Og nå hadde vi en telefon. Hallo?
3: Ja, men bare skulle... Er det med seg igjen?
0: Ja, det er det. Hvem er det?
3: Ja, men jeg må bare skulle... Toril Kvernland.
0: Ja.
3: Jeg tipper 350. Jeg har jo ikke peiling.
0: Nei, nei.
1: Nei, der er jo ingen som er det.
3: Nei, og så hilser jeg til alle med kaffe i bord i senteret. Og så til... kan hilse til Øyvind Løve og Sau. Og så må jeg hilse til... Åh, hva er det heter nå? En av brødrene.
0: Paul Harvey, eller?
3: Han
0: sykker, ja.
3: Ja, så skal jeg hilse til Linda og Kjellbjørn. Og så en god hilsen til dere som er så flinke og stille opp.
1: Tusen takk.
3: Må da bare ha en fin dag. Det blåser sånn ut i dag.
1: Forferdelig vind, men det var mildere i dag.
0: Det var 14 grader jeg stod opp.
1: Jeg var 16 hos meg.
0: Ja, du var sikkert tidligere med da.
1: Ja, jeg var det.
3: Jeg har fyrt i ovnen, men jeg måtte la det gå ut.
1: Ja, det tenker jeg nok.
3: Ja, for det ble for varmt.
0: Ja, gjør nok det.
1: Det gjør det, og solen kommer.
3: Men det var bare en fin dag videre.
1: Takk i like måte, ja. Ha det godt.
3: Ha det godt.
0: Sånn, skal vi få noe musikk?

0: Ja, da ligger det et par telefoner på vent. Hallo? Hallo?
1: Det taus.
0: Var det noen der? Nei? Hallo?
1: Det gitt opp?
0: Det kom ingen inn her. Hallo?
2: Hallo?
0: Hei.
2: Har du meg nå?
0: Nå hører jeg deg.
2: Ja, så det var favorittprogrammet jeg lukket igjennom med de beste damene.
0: Men nå skal jeg bare fortelle deg, det ligger et klart til deg som han tar med hjem.
2: Ja, fin i vei, ja.
0: Og så den der, den krusen, den kan du bare vipse, der ligger telefoner eller nummer i koppen.
2: Ja, men det hørtes veldig flott ut.
0: Jeg gjorde ikke det.
2: Ja, det kan ikke bli bedre.
0: Nei.
2: Men forresten, Røy Kjellesøks ringer, det hørte dere.
0: Ja.
2: Ja. Du, den her saften.
0: Ja.
2: Hvor mange liter var dette, tror du?
0: Det stender ingen størrelse.
1: Jeg tror ikke det var en liter.
2: Det var en liter, ja.
0: Helt sikkert. Det stender bare zebra appelsinsaft.
2: Ja, men kanskje det ikke koster så veldig mye. Vet du hva, jeg sier 3,95.
0: 3,95, ja.
2: Ja, jeg tror jeg sier 3,95.
0: Ja.
2: Og så hilser jeg så veldig mye til dere. Dere er kjempegode. Ja.
0: Tusen takk.
2: Ja, og så hilser jeg til Kåre med sitt her og drikker kaffe.
0: Ja. Ja.
2: Ja. Og så vil jeg også hilse til alle kjente.
0: Ja.
2: Som lytter og hører på.
0: Ja. Det er så flott, Røy.
2: Ja, veldig flott program. Så høres vi igjen.
0: Det gjør vi, vet du.
2: Ja, så drikker vi hjem denne Jevin Snow regner med. Så da er vi det.
0: Ja. Vi får vi se.
2: Det gjør vi. Fine greier.
0: Fint, Røy.
2: Ja, ha det godt. Hei.
1: Hallo.
3: Ja, nå var det Arnold Utland.
1: Nå var det Arnold, ja. Hva mener,
3: det, ja.
1: Hva mener du om saften?
3: Ja, var det så det saft du blander opp?
1: Ja, ja.
3: Ja. Nei, jeg vet, jeg er 4,95.
1: 4,95, ja.
3: Og Jorden, hun vil gi 4,75.
1: Ja, dere var nok så enige.
3: Ja, vi var det i dag.
1: Ja,
3: hun
1: ja.
3: Hadde først litt mindre, men så jeg sprang ut på kjøkkenet, så forandret hun
1: det. Ja, det kommer han på.
3: Ja, det gjør det.
1: Ja,
3: det er hyggelig å holde på og høre hva folk mener.
1: Ja, det er jo det.
3: Ja, og så har jeg lov på hilsinger da.
1: Ja.
3: Det er vanlig da, det er jo Elsa Yvel nå. Hilsa vanske til deg og takke for til Tore Lande for hilsen. Og så til Sigrun og Leif Arne på ordet.
1: Ja.
3: Og så, ja, masse til dere.
1: Tusen takk.
3: På radioen, og jeg er ellers alle kjente.
1: Ja.
3: Ja.
1: Det er så bra. Takk for du ringde.
3: Ja, det.
1: Ja.
3: Da får vi bare se.
1: Da må vi bare høre.
3: Men en DVD du hadde.
0: En DVD, ja. Det er et strekspill på.
3: Ja, for jeg tror kona Jorden, jeg tror hun vant en CD som ligger der.
0: Ja, ja. Oh, ja. Men dette er DVD, så du kan se på.
3: Ja, jeg vet det,
0: ja. Ja.
1: Mm.
3: Ok.
0: Men det er så flott, Arnold.
1: Ja. Gode greier.
3: Ja, ha det.
0: Ha det.
3: Ja.
0: Hallo.
4: Oh, ja, god formiddag. Det var Øyvind Nikolaisen.
0: Det var Øyvind, ja.
4: Skal vi se. Jeg sier 5,35.
0: 5,35, ja.
4: Og Else, hun vil gi 5,90.
0: Hun vil gi 5,90. Ja. Dere var jo nok så enige.
4: Ja. Det var ikke så enkelt alltid, da.
0: Nei, det var ikke det.
4: Vi har jo hatt noen år på oss til å gjenke oss.
0: Ja, ikke vel. Det er så bra, Øyvind.
4: Så må jeg jo bare ønske dere en fortsatt fin sending. Det er tre på radioen.
0: Tusen takk.
4: Og så hilser opp og takker for hilsen fra Arnold og Jorunn opp på Høya.
0: Ja.
4: Og så hilser vi jo til Dagny opp på Hidra og Edna på Farøy. Til disse andre Øyvindene, hvis de hører på.
0: Mm.
1: Ja, sikkert. Ja, ja.
4: Og Ellers alle kjente, sier jeg bare.
0: Ja.
4: Ønsker deg en fin dag i blåsten.
0: Ja. Det er så greit, Øyvind.
4: Ha det godt, ja.
0: Ha det, ja.
1: Hallo. Hallo.
5: Hallo.
1: Hei, ja.
5: Hei, du hørte hvem det var.
1: Ja. Gert, ja. Ja.
5: Det var det. Det var den salten.
1: Ja.
5: Ja, var det i stor flaske, eller var det sånn i...
1: Ja, jeg regner med at det var i den der...
0: Det stod ingen størrelse.
1: Sånn literflaske.
5: Nei, for jeg lurer på om ikke det var to størrelser. Ja. I den tiden.
0: Ja, ja, det kan godt være, men det stod bare zebra, precis.
5: Ja, det ser hun ud. Jeg sier 3,75.
0: 3,75, ja.
5: Ja.
1: Da ser vi, hører vi.
5: Ja, vi...
0: Hører, kan det bli?
1: Hører, kan det bli?
5: Det sikkert lite, men.
0: jeg sier
1: ingenting, vi er helt tause.
5: Ja, det er klart, okay, det.
0: Tause Birgitte.
1: Ja, tause Birgitte.
5: Ja, jeg skjønner jo det.
0: Det var jeg som ringte og sa, hva med ville du ha gitt?
5: Ja, jeg hørte det.
1: Ja, det var en lure.
0: Ja, du prøver å lure, ikke vet du.
5: Ja, men det er så greit.
0: Ja. Ok, greit.
5: Må dere bare ha det fint i gode vær.
1: Ja, takk i like måte.
5: Ja, ha det godt.
0: Så vi kan gjerne repetere hva vi har. Det er altså en flaske med zebra-appelsinsaft fra 1975.
1: Ja. Og så
0: telefonnummer er 383-43190.
1: Og så kan de vinne en
0: DVD av Lindesnes trekspill.
1: Veldig fin.
0: Men vi har en telefon. Hallo? Hallo?
1: Du hører deg selv.
0: Får vi ikke den inn? Nei.
1: Han forsvant.
0: Den forsvant som en vind.
1: Ja.
0: Men nå løfter han røyre, ja, så kanskje...
1: Det kan være det litt trøblesomt å komme fra.
0: Trøblesomt?
1: Det er vinden.
0: Ja, vinden er det, ja.
1: Sikkert vinden linjer som fyger. Men...
0: Ja, vi hører om han kommer inn. Nei? Men da får vi litt musikk.

0: Ben. Hallo. Hallo, hatte mir einen der?
1: Hallo?
0: Hey.
1: Hei, det er Toril Bjørkeli.
0: Hei, Toril.
1: Hei, det var koselig når dere er der.
0: Takk for det.
1: Ja, du, det var sagt i 1975, var det ikke det?
0: Jo, Zebra.
1: Et tid på to... Ja, Zebra, ja. Et tid på 250.
0: 250, tipper du, ja.
1: Og så må jeg hilse som, til Ingrid Asløv i studio.
0: Tusen
1: og til
0: takk.
1: Og til Jostein, Øyvind Løvås, Laila Laudal og Greta René Visser i Mandal, ja. Som hadde en kjempefin dag.
0: Tusen takk i like måte.
1: Takk for det. Ha det godt.
0: Ha det godt.
2: Held han på.
0: Er det en telefon til på veien? Nei, jeg sitter i...
2: Ja, her der var en. Hallo!
3: Hallo, er det min tur?
2: Ja, nå er det din tur, ja. Og dette var?
3: Du, hvordan saft var det, sa du? Zebra?
2: Ja, Zebra.
0: Men ja. Hvem er du? Må si navnet ditt.
3: Ja, jeg heter Øyvind Løvås. Ja. Mitt navn er Løvås.
2: Ja.
3: Ja. Ja, jeg tipper... Ja... 7.45.
0: 7.45. Ja...
3: Ja, så får jeg hilse til dere i radioen, og til Sutta og Løvmann.
0: Ja, da blir de glade.
3: Ja. Ja, Øyvind og Else og Leila og Toril og Tredal og Alf og Marie og de her bort på meg. Og jeg kan ikke komme på alle.
0: Nei.
3: Alle kjente og ukjente.
2: Ja, det er litt. Fra A til Å, er det ikke det jeg sier?
3: Ja, A til Å.
2: Ja.
3: Ja, så har vi fått med oss.
2: Ja.
3: Så får vi se.
2: Så får vi se. Hva det blir.
3: Ja. Og sola skinner bort hos dere i Lyngdal.
2: Ja, ja, ja, men det blæser godt.
3: Ja, vi gjør det her.
2: Ja. Mm.
3: Jeg må hilse til kaffegjengen i Mandal og Lyngdal, og også de der borte i Lyngdal, og ja. Toril og Arvid og hele bunten.
2: Ja.
3: Ja. Så da... Sier jeg takk for i dag på gjensyn neste gang.
2: I like måte, ja.
0: Flott det.
3: Ja.
2: Ja, greit det.
3: Ok.
2: Ja.
3: Ha da.
2: Ha da, ha da.
0: Hallo.
4: Ja, hallo, ja. Det Edith Karin Jakobsen.
0: Hei.
4: Hei. Du vil gjerne svare på en fast, da.
0: Ja.
4: Jeg sier 5,50 kroner.
0: 5,50 kroner, ja.
4: Så vil jeg hilse så mye til dere på radioen.
0: Ja. Tusen takk.
4: Og så vil jeg hilse til Judith og Jørn i Flekkefjord, og Maja og Pelle med damen.
0: Ja.
4: Og alle kjente og ukjente.
0: Det er så greit.
4: Ja.
0: Ha det godt.
4: Ha det.
0: Kan du repetere og komme her hvis det kommer inn noen nye lyttere?
2: Det her er altså en flaske med Zebra appelsinsaft fra 1975. Hvor mye koster den?
0: Telefonnummer
2: 383-43190.
0: Og så kan dere vinne en flott DVD av Lindesnes trekspillklubb.
2: Ja, ja da,
0: så de er heldige de som ja. Er DVD-spillere, og det er masse fine sanger på den.
2: Ja, veldig fin.
0: Ja.
2: Men det var jo en det må være pinlig for deg når du tog feil og gikk inn på damene søvna. Nei, jeg sa bare, har noen av herrene sett brillene mine?
0: Åh.
2: Så han gjorde det med vilje.
0: Helt sikkert. Skal vi hilse?
2: Ja.
0: Vi kan begynne i Lyngda. Du kan ta Nanna Asbjørn. Og så kan vi hilse ut til Vigdis og Venke Tønnesen på Lista. Og så kan vi gå til Roy Gabrielsen på Lillehavn og Olga Nilsen.
2: Ja, så kan jeg gå til Henne og Edvard og Dagny på Hidra, Ragnhild, Heinz,
0: Judith. Ja. Og Judith.
2: Judith, ja. Og jeg vet ikke om det er flere som
0: Else Øyvind.
2: Ja, Else Øyvind, ja.
0: Øyvind Løvås.
2: Og Arnold hadde vi jo hatt på tråden. Ja, vi hilser til deg.
0: Ja, vi hilser til deg jo for det.
2: Ja. Og jeg vet ikke.
0: Kjem ikke på flere. Nei. Svein Ola kanskje, hvis han hører på.
2: Ja, han vel ute og jobber.
0: Nei, sikkert. Han vel forberedt til rommerfisker.
2: Ja, nå det i morgen blir det fullt kjør.
0: Ja, det blir fullt kjør. Oh, jeg hørte Øyvind sa han hadde gjort seg klar i går.
2: Ja, så hørte jeg det.
0: Ja. Men hvis det ikke der er noen som ringer inn, for begge linjerne ledig, ja. Så vi bare fjer litt musikk.
2: Nå, håpte de det.
0: Men om vi ser musikk, ja. Så ringer det.
2: Ja.
0: Ikke musikk.
2: Ikke musikk.
0: Da ble det en telefon. Hallo.
5: Hallo, det var Kåre Kjellesvik.
0: Hallo, Kåre.
5: Jo, jeg prøvde å komme inn, og det forsvant helt, og så kom det plutselig at...
2: Ja, ja det har vært nå.
0: Vi har sett det har vært noen tull.
5: Ja, ja, ja.
0: Men nå er du her.
5: Jeg må bare se her. Jeg tipper på 5,75.
0: 5,75, ja.
5: Ja.
2: Mm.
5: Og så vil jeg hilse til Røy og Berit.
0: Ja.
5: Tone Stia Nedrejo, Edvard og Henne i Ragnhildal. Jude Kveldad, Tor Ivar og Lilian og Helga.
0: Mm.
5: Arvid og Agni Medby, og så dere to på radioen, og så to Gildnor.
0: Ja.
5: Og så Mia.
0: Ja.
2: Jeg tog med og to Gildnor. Vi helser...
5: Ja, jeg tok de.
2: Ja, men vi glemte de. Vi tegge deg jo med.
0: Ja, vi tegge.
2: Vi tegge og Rutt og Gildnor.
5: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Og så Steiner og Rutt.
5: Vi var jo i lag før i tida.
2: Vi hadde mye lag i det gamle dager.
5: Ja, det var jo det.
0: Før i tiden, jeg gav
5: det
0: da.
2: Ja,
5: ja, ja, ja. Det var jo det.
2: Det var veldig gøy, ja.
5: Men det er greit å få god sending videre. Det er greit å høre på det.
2: Takk for det.
0: Tusen takk.
2: Men du har en god dag.
5: Ha det. Ha det bra. Hei.
2: Jeg mente. Ring, ring.
0: Nei, han sitter med røyre, men det var litt problem i dag.
2: Det var litt sånn.
0: Ikke det ferdig inn her?
2: Ja. Han preker i hvert fall.
0: Ja, ja så nikker han på hovedet.
2: Ja.
0: Det var ikke noen som ville inntokke.
2: Vet du hva før Drillo alltid gikk med sjøstøvler?
0: Han var så liten.
2: Nei. Han var redd for flo. Du vet hva flo
0: betyr? Ja, ja.
2: Men du vet hva flo betyr?
0: Ja.
2: Hva betyr det?
0: Det betyr høyvann.
2: Ja.
0: Men vi har ingen telefoner, begge linjerne er ledige. Og det er, dere skal tippe på, en zebra appelsinsaft fra 1975. Hva tror dere den koster? Og vi har en flott gevinst i dag, en DVD av Lindesnes Trekspillklubb. Han heter Leve Drømmen, og det er masse fine sanger på den, så det er bare å ringe 383-43190, men i stedet for misker til det her og chatter, så kan han bare få noe musikk. Musikk, Jostein.

0: Ja, da hadde vi en telefon. Hallo?
1: Hallo, det var Reidun Sand.
0: Det var Reidun Sand.
1: Ja, jeg tipper 7,40 kroner.
0: 7,40.
1: Ja, vel 6,75.
0: Ja. Det er notert.
1: Ja. Så helse til dere på raden og helse til alle kjente.
2: Tusen takk, ja.
1: Ja.
0: Fint
1: det. Ha det godt.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ja.
2: Det var litt stille.
0: Kanskje du skal ta litt programoversikt utover dagen og uka. Etter vi gjenger av her, så er det jo oppslagstavla 12.02. Og 13.05 så kommer min musikk i reprise av Torre Nørseth. I morgen så stender du opp klokka 7, og 8.02 så er det kaffekoppen med Morgan Lilene. 10.02 oppslagstavla med Stein Helge Nilsen. 10.05 lokal andakt. 10.30 over en åpen bibel. 11.05 er det Nilsens kafé med Stein Helge Nilsen. Og 2020 er det radio bingo, og bingotoppen er opp i 40.000 og ett lykketall. Og fredag er det 8.02 kaffekoppen med Morgan Lilene. 10.02 oppslagstavla med Stein Helge Nilsen. 10.05 lokal andakt. 10.30 over en åpen bibel. Og 11.05 er det lister til 20.30 med Maja. Og klokka 21 er det kveldssending med Tor Ivar og Anne-Marie.
2: Det blir skoj.
0: Ja, og lørdag er det jo det samme. Ikke helt det samme. Musikk, det er på natta. Ja. 8.00 er det over ukesk over en åpen bibel. 9.02 oppslagstavla. 10.05 fra arkivet. 11.05 Tor Ode forteller. 12.02 er det oppslagstavla. Og 12.10 er det musikkmix. Og 21 på lørdag er det bort til natta med Lise Eik og Jan Einar.
2: Ja.
0: Så da er det litt telefon. Av hvert.
2: Hallo.
3: Hallo, det var Judith Bøllmann.
2: Hei, hei Judith, der kom hun.
3: Hei, ja.
2: Hei og hå. Hei og hå,
3: ja. Du, ja. Jeg vil gi 3,25 kroner.
2: Åh, ja.
0: Vil du det?
2: Ja.
3: Ja.
2: Du ser det
3: ikke. Jon, han vil gi 4 blank.
2: Ja, det er 4 blank, ja.
3: Ja.
2: Det er så fint, Judith.
3: Hun var veldig god den saften.
2: Ja, var hun ikke?
3: Ja.
2: Men jeg tror det var litersflaske, var det ikke det?
3: Jeg tror ikke det var litersflaske, men det var litt spesielle.
2: Var det det?
3: Ja, det var litt sånn rare.
2: Ja, det var rare, ja.
3: Det var jo sånn flade på toppen.
0: Åh.
3: Oh. Det var ikke sånn runde, jo sånn... Nei.
2: Jeg tror ikke vi får den lenger.
3: Nei da, vi gjør ikke det.
2: Nei.
3: Nei vel, men det er veldig greit. Så nå vil jeg bare hilse til Edith og Janne på Vigeland, og til Reinen og Arvid Sand.
2: Ja.
3: Og til Kåre og Roy på Kjellesvik, og takker for hilsenen. Og så vil jeg hilse til Rutti og Steiner.
2: Ja.
3: Ja, og ellers alle kjente, for da kommer jeg ikke på flere.
2: Nei, det var det. Nei, det er så greit.
3: Ja, men da må dere ha en fin dag.
2: Takk i like måte, Judith. Ha det. Takk for du ringde. Ha det.
3: Ha det godt.
0: Hallo. Hallo.
4: Hallo, hallo.
0: Hei.
4: Hører du meg?
0: Ja, da hører jeg deg.
4: Ja, da gjorde vi det godt. Det var Greta eller Anna.
0: Ja.
4: Hei. Ja, jeg synes han ikke sa det laste prisen her, det gjøres alt, men det er sikkert riktig.
2: Ja, det skal du ikke si.
4: Nei, jeg skal ikke si det. Jeg sier 5,99, så kan du gjøre hva du vil.
0: Ja, ikke vel?
2: Ja.
4: Ja, det er så greit.
0: Ja,
4: da. Ja, dere bare hilser til Sylvie og Oddvar. Takk, Øyvind og Else, for masse hilsen jeg har fått fra dem. Også til Pelle og Kari.
2: Ja.
4: Så må dere ha en veldig fin dag videre.
2: Takk, i like måte,
0: ja. Like
4: måte, ja. Ha det greit. Ja, ha det.
2: Men, verden.
0: Hvis det er noen som just har skrudd på radioen, så er det altså dere skal tippe på en zebra-appelsinsaft fra 1975. Mm. Og telefonnummeret er 383-43190.
2: Ja, så du hørte om han, da han var liten, så falt han ned fra høyt fjell. Yes. Overlevde du? Ja, hvordan visste du det? Hvor synsk. Nå er det kanskje.
0: Ja, da, han løfte på røyre, så ja. Vi får høre hva det er. Om det er noen som vil inn til oss, eller vil de bare preke med Jostein? Hallo.
5: Hallo, ja, det var Hildur.
0: Hallo, Hildur.
5: Du, det er så svagt her i dag, og det skjønner ikke riktig hvordan jeg har det, men...
0: Åh!
5: Oh. Ja, jeg mener, jeg følte at det så vidt det ringte over. Åh!
0: Ja, vel?
5: Ja. Men jeg kan ikke så greie på den telefonen.
0: Nei, men nå, vi hører deg i hvert fall godt.
5: Ja, det er godt. L er gitt 690.
0: 690. Ja.
5: Og så da vil jeg altså hilse til alle andre, alle som ikke har fått noen hilsinger i dag.
0: Ja, men hva, det var fint.
2: Ja, det var lurt.
5: De hilser jo som til alle de samme
0: ja, alltid. Ja, ja. Og så alle de som ikke ringer inn, men som hører på.
2: De må ringe.
5: Ja,
0: så må hilse til... Det er mange som sier de kjenner noe på stemmen, men...
2: Men de ringer ikke.
0: Nei.
5: Nei.
2: Nei, men det er godt.
5: Ja, men da må dere ha en god dag, alle.
2: Takk i like måte, ja. Ha det godt.
5: Ha dem.
2: Hallo.
6: Ja, Torhald Kalleberg.
2: Ja, hei. Ja.
6: Hei. Jeg tror jeg sier 295.
2: 295.
6: Ja.
2: Ja.
0: 2,95. Ja, det er notert.
2: Det er så godt.
6: Så må ha en fin dag, alle.
2: Takk i like måte.
6: Ha det.
0: Ha det. Ja.
2: Er det folk henne?
0: Der er begge linjer ledige, og ja. Vi har enda noen minutter igjen hvis dere vil ringe og tippe på denne appelsinsaften.
2: Vet du hvorfor svenske kirurger bruker ansiktsmaske?
0: For de er redde de skal se dem.
2: Nei, de er for redde de skal kjenne i dag. Kjenne de igjen dagen etterpå.
0: Oh. Er det flere? Nei.
2: Jeg har ikke fått sett over. Dette er helt nye vitser.
0: Så krysser du ikke av etter hver som nei, du leser det?
2: Nei.
0: Men klarer du å lese det røde?
2: Det er veldig vanskelig.
0: Ja. Men jeg tror bare vi fjerner musikk, Jostein.

videre med Carola skal vi en sang som jeg har, jeg vet ikke, jo, jeg har kanskje sangen selv i gang på en eller annen anledning, men ikke denne versjonen her som Carola synger, men sangen kjenner både du og jeg, tror jeg, for den heter Enkelt og godt den første gang jeg så deg.

begriper. Jeg prater med min pute. En natt forbi, en frihetsparodi. Tåketanker, gi meg fred. Jeg trenger

Et tog av tause telefoner og angst for alkoholen. En natt forbi et ensomt monarki. Sang fra sjelen, slipp meg ned. Jeg trenger en

Det var Kalle Skjevens vals, og vi hopper litt videre til en annens vals, eller når Tori snakker om vals, så er det ikke så sikkert han vet hva han snakker om, men derfor til være med Rosa på ball, og det vil jeg anta er en ny vals med Sven Bertel Taube.

Ud af stand til at løfte sig mere som en pose, satte kaptajnen sig et galleslig mål. Vi skulle cykle til Nordkap, om det regner og blåser, men han ville ikke have en tydning til gnål. Vi trodde han tuller, når de på under en uge skulle cykle hele Norges land på langs. Fra varmen til kulder, nej de må ikke blive sjukke,

Ja, da har jeg en sang uten hilsen til, og da har jeg funnet fram sangen Madeleine med Kapteinen og Knivblad. Så her kommer Kapteinen og Knivblad med Madeleine.

Ja, da har jeg en hilsen til mamma og pappa, Merete, Svein, Kåre og Vatne med sangen Carolina med Malin Petersen. Så her kommer Malin Petersen med Carolina.

Og så en hilsen til alle som går gjennom noe tungt eller har en vanskelig periode i livet sitt akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen Redd hver gang jeg tror jeg skal dø med humle. Så jeg kommer humle med en redd hver gang jeg tror jeg skal dø.

Og så har jeg en hilsen til alle ensomme som kanskje sitter alene, og da har jeg funnet frem sangen Ryktefortelle med Caroline Kruger. Så her kommer Caroline Kruger med Ryktefortelle.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, og som kanskje trenger en litt glad sang til å løfte litt på humøret med. Og da har jeg funnet frem sangen «Kom og ta en dans med meg» med Vesteramp. Så jeg kommer Vesteramp med «Kom og ta en dans med meg».